Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kad si se udavala.

nesretna. Izgledaš mi kao slika omiljena.

ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom svoje ime.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati i vrijeme je da naše druženje predviđeno za danas počne. 10. je jun, što znači da u našem gradu trenutno 14 stepeni. Ukoliko izlazite van, uživat ćete svakako u divnom jutru. Školarci, evo, pretposljednji je dan za školu. Strpite se, pa od jutra svi na odmor. Što se tiče naših talasa i našeg programa predviđenog za danas, zavisit će u mnogome od 31. sjednice Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je zakazana za danas. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrešenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice zakazan je za 9 časova, naravno uz direktan prenos na Prvom crnogorskom radiju i putem internet portala Cetinski list na web adresi. Zato, makar u ovom prvom satu, čućemo servisne informacije, osvrnuti se na pisanje crnogorskih portala, bit će tu i oglasi, naravno, muzika, a za ostalo ćemo da vidimo. Dobro jutro, žele vam Nedo, Ana i Jelena.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Servisne informacije.
1: Potrošači u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja Humci danas će biti bez vode u periodu od 9 do 15 sati, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Kako su naveli, do obustave vodosnadjevanja doći će zbog sanacije kvara i izmještanja cjevovoda u gornjem dijelu Lovćenske ulice. Povoljne vremenske prilike vozačima pogoduju da se saobraćaj danas odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži u Crnoj Gori, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, uz slab do umiren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša ili grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 35 stepeni.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Osam je sati i 30 minuta, dežurna ekipa prvog Crnogorskog radija još jedno vam želi dobro jutro iz našeg studija. U nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo se osvrćemo na pisanje i aktuelnosti sa našeg portala Cetinjski list, sa kojeg smo za danas za vas izdvojili nešto više vijesti iz kulture. Dječja mašta, talenat i kreativnost ispunili su prostor Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju, gdje su predstavljeni radovi nastali u okviru projekta Gradu bojama mladih kroz crteže, slike i različite umjetničke forme. Najmlađi stvarioci publici su predstavili svoj program i pogled na svijet, pokazujući da umjetnost može biti snažan način izražavanja emocija, ideja i doživljaja. Organizatorka događaja, bibliotekarka savjetnica Dragana Marković, istakla je da svaki dječji rad nosi posebnu emociju i priču, ali i pokazuje koliko umjetnost može doprinijeti razvoju samopouzdanja i slobodnog izražavanja. Program su upotpunili i učenici osnovne škole Savo Popović sa Cetinja, koji su svojim talentom i muzičkim izvedbama dali poseban doprinos događaju. A kako je bilo na ovom događaju, pogledajte u video priči naše koleginice Jelene Drašković. A u zdanju starog francuskog poslanstva na Cetinju, prostoru koji već vjekovima svjedoči o kulturnim i diplomatskim vezama Crne Gore i Francuske, učenici petog razreda osnovne škole Njegoš primili su diplome za uspješno završen kurs francuskog jezika. Program je realizovan kroz besplatne radionice u 25 osnovnih škola Crne Gore u organizaciji Ambasade Republike Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije. Interaktivne radionice organizovala je profesorica francuskog i latinskog jezika Milica Rajković, koja je za Radio Cetinje istakla da su učenici tokom tromjesečnog programa prvi put se susreli sa francuskim jezikom kroz zabavne i interaktivne aktivnosti daleko od klasičnog pristupa učenju. Također, opširnije u priči naše Nataše Kašćelan na portalu Cetinski list. Žena ovdje nije pasivni motiv, već aktivni subjekt koji govori o snazi, slobodi i identitetu. Riječi su umjetnice Ane Šofranac, koje najbolje otvaraju vrata njene četvrte samostalne izložbe slika pod nazivom Lik žene. Izložba, koja je sinoć predstavljena u Narodnoj biblioteci čitonici Njegoš na Cetinju, donijela je radove koji povezuju priče žena iz prošlosti sa onim što žive danas. Posjetioci su imali priliku da sagledaju različite slojeve ženskog identiteta, emocija i unutrašnje snage ove cetinske autorke, koja se u svom slikarskom radu najčešće bavi pejzažima, mrtvom prirodom i portretima, istražujući emotivne slojeve stvarnosti. U intervju za Radio Cetinje Šofranac je govorila o motivu koji stoji iza cijele postavke, naglašavajući da između ostalog želja da prikaže i unutrašnju snagu žene često sakrivaju iza svakodnevnih životnih uloga i izazova. Priču ima Nataša Kašćelan, pa je pročitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje ostalih portala.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji počinjemo sa portala Analitika, koji izveje sledeće: ilegalne cigarete doživjele strmoglav pad u Crnoj Gori. Crna Gora je tokom 2025. zabilježila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udio na tržištu smanjen je na svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz ovog izvještaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Opširnije o ovome čitajte na portalu Analitika. Javni servis pisao je o sljedećem: organizacija samita u Tiftu veliko je međunarodno priznanje za Crnu Goru, kojim naša država potvrđuje svoju evropsku opredijeljenost, ocijenio je politikolog Aleksandar Ćuković. Vraćanje je srpskih državljana sa aerodroma u Tiftu i zadržavanje naših građana na granici sa Srbijom neće narušiti odnose između dvije zemlje, smatra Ćuković. Ta dešavanja, kako navodi, koriste se za interne potrebe u susjednoj državi. Mi znamo da je Crna Gora u nekoj vrsti preuranjene predizborne kampanje, znamo da je u sličnoj situaciji Srbija i možda je najpametnije i najmudrije ne pridavati ovakvim događajima značaj, prepustiti institucijama da rade svoj posao, ocijenio je Ćuković. Zvanični Zagreb koristi svoju poziciju u Evropskoj uniji kako bi uslovljavao Podgoricu ispunjavanjem određenih zahtjeva, i to iz ugla Hrvatske, razumljivo, kaže Ćuković, ali postavlja se pitanje da li lista zahtjeva ima kraja. Opširnije o ovome čitajte na portalu javnog servisa. ACD mi istraživao sljedeće: zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da zdravstveni saradnici su diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi nereprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvu zdravlja i sindikata preporučio izmjene ugovora i uspostavljanje inkluzivnog socijalnog dijaloga. Bjeković je, postupajući po pritužbi Sindikata slobodnih radnika Kliničkog centra Crne Gore, ocijenio da se u pojedine odredbe granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost iz 2025. godine dovele do povrede načela jednakosti i zabrani diskriminacije. Opširnije o ovome čitajte na portalu CDM. Za kraj pregleda jedno podsjećanje. Dakle, potrošači u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja Humci danas će biti bez vode u periodu do 15 sati, saopšteno iz Cetinskog vodovoda, a kako su naveli, do obustave vodosnadjevanja doći će zbog sanacije kvara i izmještanja cjevovoda u gornjem dijelu Lovćenske ulice. Toliko za ovaj pregled portala, uz podsjećanje i na to da 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje je zakazana za danas. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrešenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice zakazan je za 9 sati uz direktan prenos na Prvom crnogorskom radiju.
1: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evropska integracija ključ je dugoročne stabilnosti i prosperiteta regiona, poručila je generalna direktorica za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Niziheta Ciković na sastancima Savjeta za regionalnu saradnju i procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Ona je posebno izdvojila pristupanje Crne Gore i još tri ekonomije regiona jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, ocjenjujući da je to važan korak ka finansijskom povezivanju sa Evropskom unijom. Ona je pozdravila i odluku Savjeta EU o pokretanju pregovora za uvođenje besplatnog roaminga između EU i Zapadnog Balkana. Crna Gora je tokom 2025. zabilježila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udio na tržištu smanjen je na svega 3,8%. Ukupne potrošnje pokazuje najnovija studija kompanije u ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Studiju je sprovela kompanija PMG u ime kompanije Philip Morris International. Prema podacima iz izvještaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 milijona ona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. godinu i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Svijet, iranska revolucionarna garda saopštila je da je u srijedu izvela napade na američku bazu u Jordanu i još 21 metu u zalivu kao odmazdu za američke udare oko Hormuškog mora, uzajavili su iranski mediji. Ovi sukobi su među najsnažnijim razmjenama vatre od kako su dvije zemlje u aprilu dogovorile o prekidu vatre, piše agencija Reuters. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore završila je nastup u B-ligi nacija porazom od Albanije rezultatom 5-2 u skadru u meču koji je imao rezultatski značaj za opstanak u ovom rangu takmičenja. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, uz slab umiren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana, ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguće i kiša, grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, na Cetinju trenutno izmjereno 22. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

prošla. Poštovani slušalci, da napomenemo da 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za danas. Pored tačke koja se odnosi na izbor imenovanja i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice zakazan je za 9 sati uz direktan prenos na našim talasima, a možete sjednicu slušati putem internet portala Cetinski list na web adresi. Zato očekujemo uključenje u prenos svakog trenutka.

0: predstavnici lokalne uprave, javnih službi i medija stali prisutni. Otvaram 31. sjednicu Skupštine prijestolnice Cetinje, čiji rad prate predstavnici medija koji direktno prenosi radio Cetinje. Molim službu Skupštine da mi dostavi evidencije prisustva odbornika za početak rada sjednice. Konstatujem da je prisutno 14 odbornika, pa samim tim ne je dovoljan broj kako bi otvorili ovu sjednicu, tj. Početku same sjednice bit ćete blagovremeno obaviješteni. Hvala.
1: Mogu li ja samo...
0: Riješ, dajem potpredsjedniku, izvolite.
1: Ja samo, trebamo da imamo sjednicu koja će ticati privrednih društava, pošto ističe po novom zakonu, ističe mogućnost novakvog ustrojstva privrednih društava, onda bi tu sjednicu zakazali u narednih 15 dana, a istovremeno bi održali i ovu sjednicu koju odlažemo za to. Tako da vas molim, čućemo se blagovremeno sa svima pojedinačno i sa kolegama koji su danas opravdano odsutni, da bi za taj dan onda odradili dvije sjednice, jer nije ništa hitno na ovoj, ali tu sjednicu moramo odraditi kako bi privredna društva nastavila da rade u skladu sa zakonom i kako bi mogla donositi odluke, jer u slučaju da to ne uradimo, svaku odluku bi morala vjerojatno donositi Skupština prijestolnice, što čini mi se da nije interes bilo kome da se ovdje sastajemo radi svake odluke privrednog društva koju moraju doneti. Tako da bi vas zamolio za jedno 15 dana da se opet okupimo. Hvala svima što su došli danas, što su, očigledno je viša sila kod par kolega, tako da nismo mogli odraditi. Hvala još jednom i čućemo se ove nedjelje oko termina.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake,

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: 10 dana smijeha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.
7: Radio Cetinje.
8: Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Za povećanje penzije u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nije su potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. On vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato su i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzije za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet i novih zaduženja. Ako predlog URA bude usvojen u Skupštini, kako navodi, penzioneri bi uvećane penzije primili već od 1. jula ove godine. Vlada mora hitno iskoristiti obećanja sa samita u Tivtu i tražiti od članica Unije dupliranje resursa Evropske komisije za crnogorski portfolio, ocijenila je za pobjedu politikološkinja Dijana Bajram-Psahić. Istovremeno, Briseli se moraju poslati drastično kvalitetniji akti kako bi se prekinuo višemjesečni administrativni ping-pong koji usporava zatvaranje poglavlja. Problem Crne Gore, kako navodi, nije manjak političke podrške Evropskoj Uniji, već nesposobnost da se taj povoljan moment pretvori u mjerljive rezultate. Svi je tiranska revolucionarna garda saopštila je da je u srijedu izvela napade na američku bazu u Jordanu i još 21 metu u zalivu kao odmazdu za američke udare oko Hormuzskog moreuza, javili su iranski mediji. Ovi sukobi su među najžešćim razmjenama vatre otkako su se dvije zemlje u aprilu dogovorile o prekidu. Sport. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore završila je nastup u B ligi nacija porazom od Albanije 5-2 u Skadru u meču koji je imao rezultatski značaj za opstanak u ovom rangu takmičenja. Crnogorske fudbalerke tako završavaju takmičenje u B ligi nacija i naredni period dočekuju sa ciljem da se konsoliduju i u narednom ciklusu ponovo bore za povratak u viši rang. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 24 stepena. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.

0: Extra. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Firmi Meet Group potreban rad.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
6: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na početku servisna informacija. Potrošači u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja Humci danas će do 15 časova biti bez vode. Saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Kako su naveli, do obustave vodosnadbijevanja doći će zbog sanacije kvara i izmještanja cjevovode u gornjem dijelu Lovćenske ulice.
0: Cetinje Info.
1: 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je bila zakazana za danas za 9 časova, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javnost će biti blagovremeno obavještena.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Epistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti i prepoznavanju simptoma srčanog udara i načinima zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, kardiolog i specijalista interne medicine, koji je svoje iskustvo sticao u renomiranim zdravstvenim ustanovama širom regiona. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 17 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorničnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren hit mjuziklom Vesele devojke, a na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cejcu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Stručni žiri javnog konkursa za originalni dramski tekst u žanru komedije raspisanog u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje donio je jednoglasnu odluku da se nagrada za najbolji dramski tekst ove godine ne dodijeli. Iz Centra za kulturu navode da je na konkurs pristiglo 10 dramskih tekstova, a žiri je ocijenio da ni jedan nije u dovoljnoj mjeri ispunio umjetničke kriterijume previđene konkursom.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje.

FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.

0: Sport Info.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci, sitno brojimo do mundijala. Međutim, Fudbalski savez Irana saopštio je da je Međunarodna fudbalska federacija poništila raspodjelu karata za iranske navijače za tri utakmice grupne faze ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Svaki od 48 nacionalnih saveza selekcija koje učestvuju na turniru ima pravo da primi i distribuira 8% kapaciteta stadiona za svaku od svojih utakmica na svjetskom prvenstvu, što se dodatno povećava na nekoliko hiljada karata po utakmici. Te raspodjele su obično bile puštene u prodaju najvjernijim navijačima svakog tima ubrzo nakon žijeba za turnir u decembru, kada su Iranci već 5 mjeseci bili pod zabranom putovanja od strane američke vlade. Da podsjetim, još jedan dan ostaje do početka svjetskog prvenstva u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Četvrtak veče, odnosno petak ujutro, na programu će biti dva meča. Gledamo Meksiko i Južnu Afriku od 21 sat i Češka, Južna Koreja, ta utakmica je na programu u 4 sata ujutru. Petak veče, odnosno subota ujutro, rezervisani su za utakmice Kanada i Bosna i Hercegovina od 21 sat, a Sjedinjene Američke Države i Paragvaj igraće od 3 sata ujutru. Eurocup će od sezone 2026-27 doživjeti značajnu transformaciju. Odbor je odobrio proširenje takmičenja na 32 kluba, čime će drugo po snazi evropsko klubsko nadmetanje dobiti novi format i dodatno povećati svoj značaj na košarkaškoj mapi kontinenta. Novo izdanje Eurocupa brojat će 32 učesnika raspoređena u 4 grupe sa po 8 timova. U nokaut fazu plasirat će se čak 16 ekipa, a od osmine finale pa sve do finalne serije svi dueli igraće se na 2 dobijene utakmice. U sjedištu Eurolige ističu da interesovanje klubova nikada nije bilo veće. Za učešće u sezoni 2026-27 stiglo je više od 40 prijava zainteresovanih klubova širom Europe, što je dodatno ohrabrilo čelnike takmičenja da krenu u proširenje. I za kraj formula, Lewis Hamilton, vozač Ferrarija, oglasio se nakon osvojenog drugog mjesta na trci za Veliku nagradu Monaka. Britanac želi više aerodinamičnih prijanjanja za svoj Ferrari jer teži da napravi naredni korak i konačno dođe do pobjede sa italijanskim timom. Nakon teške prve sezone u Ferrariju 2025. godine, saradnja se postepeno poboljšava. Hamilton je već osvojio 3 podijuma u prvih 6 trka sezone. Bio je blizu prve pobjede u crvenom bolidu, ali je na kraju ostao iza Kimija Antonelija, koji je zabilježio 5. uzastopnu pobjedu u Formuli 1, vozeći Mercedes koji je Hamilton napustio prilikom prelaska u Ferrari. Toliko što se tiče sportskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a naravno ne zaboravite da čitate i portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067-371-064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068-673-602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068-107-032. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ustavni sud Crne Gore ocjenjuje da odluke Skupštine i predsjednika Crne Gore ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrješenju javnih funkcionera, na šta ne utiču diskreciona ovlašćenja najviših državnih organa, saopšteno iz tog suda. Kako navode, Ustavni sud odbio je da proglasi neustavnom odredbu zakona o upravnom sporu, kojim je isključenje vođenje upravnog spora, kada Skupština i predsjednik Crne Gore donose odluke neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbijedila djelotvorna zaštita prava na pristup sudu. Evropska unija bi trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da predvidi više zaštitnih mjera za osiguravanje vladavine prava, piše u zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Holandije, Belgije i Luksemburga. U dokumentu koji Reuters ima uvid, izložene su moguće opcije koje bi mogle da budu uključene u buduće ugovore o pristupanju. Među njima je, kako saznaje ova agencija, novi mehanizam za praćenje zaštitna klauzula. Ona bi omogućila da se preduzmu mjere u slučaju ozbiljnog nazadovanja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija, prenosi Euronews. Najmanje 13 osoba, među kojima 11 djece, ubijeno je nakon što je pakistanska vojska pokrenula vazdušne napade na 3 afganistanske provincije, izjavio jutros portparol Talibana Zabihullah Mujahid. Najmanje 14 žena i djece ranjeno je u pakistanskim napadima usmjerenim na provincije Kunar, Host i Pakita, dodaje portparol. Ni pakistanska vojska ni vlada se još uvijek nisu oglasile, dok su bezbjednosni zvaničnici u Afganistanu rekli britanskoj agenciji Reuters se da je Islamabad sproveo vazdušne napade na skloništa i druge objekte pakistanskih aktivista u Afganistanu koje koristi protiv Pakistana. Muška teniska reprezentacija Crne Gore od danas do 13. juna nastupit će u Kišinjevu na turniru Evropske grupe 3 Davis Kupa. Boje Crne Gore na ovom takmičenju branit će kapiten Rezart Cungu, Petar Jovanović, Aleksa Krivokapić, Simon Knežević i Emil Dapčević. Na turniru učestvuje još 7 reprezentacija: Azerbejdžan, Gruzija, Irska, Kosovo, Letonija, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Crna Gora će nastupiti u grupi A sa reprezentacijama Irske, Letonije i Azerbejdžana. Vrijeme je do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, ponegdje su jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno moguća kiša, grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 25. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio. Poštovani slušalci, tu smo da vas podsjetimo da budete uz nas u 12 sati i 15 minuta kada ćemo emitovati nagradnu igru. Dijelit ćemo 2 puta po 2 karte za Fun Fest Festival, to jest za predstavu koja će otvoriti ovogodišnje izdanje festivala. Dakle, ne propustite da budete uz nas u 12 sati i 15 minuta. Čekamo.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako nula, takođe po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.
2: Sati 15 minuta, kao što smo najavljivali ovih dana, slijedi nagradna igra. Nadam se da ste tu i da ćete biti uz nas, da ćete nas pozvati, a da ćemo mi za uzvrat uzvratiti sa dvije karte, dva puta tačnije po dvije karte za otvaranje festivala FanFest ili ti predstavu Vesele devojke. Evo, najprije ću pročitati ovo o čemu se radi. Vi slušajte, budite pažljivi, jer se tu neđe kriju i nagradna pitanja za vas. Dakle, treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje ocjenjuju da će Cetinje ovog juna postati epicentar vrhunske zabave, komedije i pozorišne umjetnosti, kao i festival i ove godine donosi bogat program ispunjen smijehom, emocijama i nezaboravnim susretima sa velikim imenima regionalne scene. Festival će biti otvoren u petak 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Evo, da ne bih dužila više, prepustit ću vas, možda već imamo nekoga na liniji, da podsjetim da su vam ovu nagradnu igru omogućile naše cure iz marketing tima Radio Televizije Cetinje, Marija i Jelena. Pa hajde da vidimo da li imamo nekoga na vezi. Halo!
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
3: Ana sa Cetinja.
2: Ana sa Cetinja, da li slušate Radio Cetinje i što radite ove srijede?
3: Slušam redovno kad nemam obaveze i kad sam u prilici.
2: E pa dobro, Ana, čuli ste da se ovaj festival održava, da počinje u petak. Za vas imamo pet pitanja, pa evo vi nam recite broj 1, 2, 3, 4.

Tu smo sa vama, da podsjetim da je u toku nagradna igra za festival FanFest Cetinje koji će početi u petak 12. juna na Ljetnoj pozornici. Kontakt na koji nas možete dobiti jeste 041-231-334. Ostala je još jedna karta, pa vidite sa prijateljem ili već sa kim hoćete. Halo, ko je sa nama? Otišao je slušalac, a dok čekamo vaše pozive da se prisjetimo da će publika imati priliku da uživaju nastupima velikih imena kao što su Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Dijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović, kao i mnogi drugi glumci, umjetnici čije imena garantuju vrhunski kvalitet i autentično scensko iskustvo. Pored pozorišnog programa, festival će obogatiti izložba nagrađivanih karikatura našeg Cetinjanina Luke Lagatora, dok će zatvaranje 21. juna obilježiti muzičko-scenski spektakl Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncert, koji će na jedinstven način spustiti zavjesu na ovogodišnje izdanje festivala. Hajde, još malo, jedna karta je ostala, a pitanja imamo, čini se, i na pretek. Hajde!

0: li se čujemo? Ko je sa nama?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite. Ko je sa nama?
1: Sanja.
0: Sanja, dobrodošli. Recite nam vi što radite ove srijede. Jeste li na poslu, kod kuće? Slušate
1: radio? Kod kuće radim.
0: Aha, ajde onda da vas ne zadržavamo. Imamo 4 pitanja. Recite nam 1, 2, 3 ili 5.
1: 1.
0: Eto, lagano pitanje za vas. Koja predstava otvara ovogodišnji Fan Fest i makar jedno ime pjevačice da nam nabrojite koja će glumiti u ovom mjuziklu? Eto, malo sam čak i pomogla. Riječ je dakle o kojoj predstavi?
1: Baš ne mogu da se sjetim, žao mi je. Nastavite samo tako, hvala vam puno, javit ću se ponovo.
0: Važi, hvala vama što ste pokušali, budite uz nas. Evo, čak vam je prvo pitanje i postavljeno, imate vremena i da izguglate, kako se to kaže, pa vi vidite. Tu smo, čekamo na vaše pozive. 041 231 334.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako nula, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekSticks. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.
6: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktualnosti, želimo vam dobar dan. Na početku servisna informacija, potrošači u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja Humci danas će do 15 časova biti bez vode, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Kako su naveli, do obustave vodosnadbijevanja doći će zbog sanacije kvara i izmještanja cjevovoda u gornjem dijelu Lovćenske ulice.
0: Cetinje Info.
1: 31. sjednica Skupštine Prijestonice, koja je bila zakazana za danas za 9 časova, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Epistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti i prepoznavanju simptoma srčanog udara i načinima zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, kardiolog i specijalista interne medicine. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren hit mjuziklom Vesele devojke.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Nede i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Servisne informacije.
2: Potrošači u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja Humci danas će biti bez vode u periodu od 9 do 15 sati, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Kako su naveli, do obustave vodosnadjevanja doći će zbog sanacije kvara i izmještanja cjevovoda u gornjem dijelu Lovćenske ulice. Povoljne vremenske prilike vozačima pogoduju da se saobraćaj danas odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži u Crnoj Gori, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore, odakle savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, uz slab do umiren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša ili grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 35 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ustavni sud Crne Gore ocijenio je da odluke Skupštine i predsjednika Crne Gore ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrješenju javnih funkcionera, na što ne utiču diskreciona ovlašćenja najviših državnih organa, saopšteno iz tog suda. Kako navode, Ustavni sud odbio je da proglasi neustavnom odredbu zakona o upravnom sporu, kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik Crne Gore donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbijedila djelotvorna zaštita prava na pristup sudu. Evropska unija bi trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da predvidi više zaštitnih mjera za osiguravanje vladavine prava, piše u zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Holandije, Belgije i Luksemburga. U dokumentu u kojoj Reutersima uvid izložene su moguće opcije koje bi mogle da budu uključene u buduće ugovore o pristupanju. Među njima je, kako saznaje ova agencija, novi mehanizam za praćenje i zaštitna klauzula. Svijet, najmanje 13 osoba, među kojima 11 djece, ubijeno je nakon što je pakistanska vojska pokrenula vazdušne napade na 3 afganistanske provincije, izjavio je jutro portparol Talibana Zabihullah Mujahid. Najmanje 14 žena i djece je ranjeno u pakistanskim napadima usmjerenim na provincije Kunar, Hosti, Paktika, dodao je portparol. Ni pakistanska vojska ni vlada se nisu još oglasile, dok su bezbjednosni zvaničnici u Afganistanu rekli britanskoj agenciji Reuters da je Islamabad sproveo vazdušne napade na skrovišta i druge objekte pakistanskih aktivista. Sport, muška teniska reprezentacija Crne Gore od danas do 13. juna nastupit će u Kišinjevu na turniru Evropske grupe 3 Davis Kupa. Boje Crne Gore na ovom takmičenju branit će kapiten Rezar Cungu, Petar Jovanović, Aleksa Krivokapić, Simon Knežević i Emil Dapčević. Na turniru učestvuje još 7 reprezentacije i to Azerbejdžan, Gruzija, Irska, Kosovo, Letonija, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana nas očekuje veći razvoj oblačnosti, kratkotrajno moguća kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 26 stepeni. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo Cetinje u petak bez vode. Predavanje doktora Dejana Kordića u petak na Cetinju, festival komedije i zabave u petak na ljetnoj pozornici. Vrijeme s jutra, promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana kiša.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Na početku servisna informacija, potrošači u gornjem dijelu Lovčinske ulice i dijelu naselja Humci danas će do 15 sati biti bez vode, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Kako su naveli, do obustave vodosnadbijevanja doći će zbog sanacije kvara i izmještanja cjevovoda u gornjem dijelu Lovčinske ulice.
0: Cetinje Info.
1: A kompletnom gradskom području, kao i selima duž transportnog cjevovoda, bit će obustavljeno vodosnadbijevanje u petak 12. juna od 8 do 22 časa, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave je, kako navode iz ovog preduzeća, sanacije kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici i na lokalitetu Francuska krivina u blizini Ugnjanskih vrela.
0: Cetinje Info.
1: Ostale aktuelnosti. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je bila zakazana za danas u 9 sati, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javnost će biti blagovremeno obavještena.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub sistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkuca je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, prepoznavanju simptoma srčanog udara i načina zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, kardiolog i specijalista interne medicine, koji je svoje bogatstvo i bogato iskustvo sticao u renomiranim zdravstvenim ustanovama širom regiona. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren hit muziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne muzičke scene i pozorišne scene, uključujući Zijeha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijenu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih otvorena je juče u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Kroz crteže, slike i različite umjetničke forme, najmlađi stvaraoci i publici su predstavili svoj pogled na svijet, pokazujući da umjetnost može biti snažan način izražavanja emocija, ideja i doživljaja. Organizatorka događaja, bibliotekarka savjetnica Dragana Marković, istakla je da svaki dječji rad nosi posebnu emociju i priču, ali i pokazuje koliko umjetnost može doprinijeti razvoju samopouzdanja i slobodnog izražavanja.
4: Ova izložba za mene nije samo predstavljanje likovnih radova. Ona je priča o odrastanju, učenju, mašti, upornosti i vjeri u sopstvenu mogućnost. Svaki rad koji večeras je izložen nosi posebnu energiju i jedinstven pogled na svijet. Kroz boje, linije i oblike djeca nam pokazuju ono što često zaboravimo da primijetimo. Ljepotu, jednostavnosti, iskrena osjećanja i snagu mašte.
3: Umjetnica i voditeljka likovne radionice Jelena Vušurović kazala je da su joj najveći utisak ostavili roditelji koji nisu mogli da vjeruju da su njihova djeca autori izloženih radova, ističući da je sve srećnija zbog talentovane i kreativne djece sa Cetinja.
5: Ono što bih ja prvo naglasila, to je jedna velika zahvalnost ovoj djeci. Oni zajedno sa mnom rastu kao i ja sa njima. Bilo je tu i graje i vike i ljutnje i svega je tu bilo, ali ono što je produkt svega onoga je jedna velika ljubav i ovo što vi vidite večeras.
3: Otvarajući izložbu, voditeljka likovno-grafičke zbirke Irena Đurković kazala je da je projekat sufinansiran kroz javni konkurs za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture za 2026. godinu. Zahvaljujući toj podršci, kako kaže, mladi autori dobili su priliku da svoje radove predstave javnosti u prostoru Nacionalne biblioteke, što ovoj izložbi daje poseban značaj i dodatnu vrijednost.
6: Posebno sam ponosna što biblioteka može biti mjesto na kojem mladi autori predstavljaju svoj talent i dijele ga širom zajednicom. Vjerujem da će ova izložba inspirisati sve nas da njegujemo umjetnost, podržavamo stvaralaštvo djece i osluškujemo njihove ideje, jer upravo u njima nastaje budućnost kulture.
3: Projekat Grad u bojama mladih realizovan je uz podršku prijestolnice Cetinje sa ciljem afirmacije mladih stvaralaca i razvoja kulturnog života zajednice. Izložba će biti otvorena do 15. juna.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj emisije podaci o vremenu, dakle sjutru u Crnoj Gori, u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore, u prvom dijelu dana malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, u južnim predjelima pretežno sunčano uz slab umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Najviša dnevna temperatura vazduha sjutra do 33 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati. Na pažnjem se zahvaljuju Boris i Ana. Slušajte Prvi crnogorski radio i putem interneta i ne zaboravite da čitate portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Popularity breeds contempt.

0: Sport Info.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci, sitno brojimo do mundijala. Međutim, Fudbalski savez Irana saopštio je da je Međunarodna fudbalska federacija poništila raspodjelu karata za iranske navijače za tri utakmice grupne faze ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Svaki od 48 nacionalnih saveza selekcija koje učestvuju na turniru ima pravo da primi i distribuira 8% kapaciteta stadiona za svaku od svojih utakmica na svjetskom prvenstvu, što se dodatno povećava na nekoliko hiljada karata po utakmici. Te raspodjele su obično bile puštene u prodaju najvjernijim navijačima svakog tima ubrzo nakon žrijeba za turnir u decembru, kada su Iranci već 5 mjeseci bili pod zabranom putovanja od strane američke vlade. Da podsjetim, još jedan dan ostaje do početka svjetskog prvenstva u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Četvrtak veče, odnosno petak ujutro, na programu će biti 2 meča. Gledamo Meksiko i Južnu Afriku od 21 sat i Češka, Južna Koreja. Ta utakmica je na programu u 4 sata ujutru. Petak veče, odnosno subota ujutro, rezervisani su za utakmice Kanada i Bosna i Hercegovina od 21 sat, a Sjedinjene Američke Države i Paragvaj igraće od 3 sata ujutru. Eurocup će od sezone 2026-27 doživjeti značajnu transformaciju. Odbor je odobrio proširenje takmičenja na 32 kluba, čime će drugo po snazi evropsko klubsko nadmetanje dobiti novi format i dodatno povećati svoj značaj na košarkaškoj mapi kontinenta. Novo izdanje Eurocupa brojaće 32 učesnika raspoređena u 4 grupe sa po 8 timova. U nokaut fazu plasiraće se čak 16 ekipa, a od osmine finale pa sve do finalne serije svi dueli igraće se na 2 dobijene utakmice. U sjedištu Eurolige ističu da interesovanje klubova nikada nije bilo veće. Za učešće u sezoni 2026-27 stiglo je više od 40 prijava zainteresovanih klubova širom Europe, što je dodatno ohrabrilo čelnike takmičenja da krenu u proširenje. I za kraj formula, Lewis Hamilton, vozač Ferrarija, oglasio se nakon osvojenog 2. mjesta na trci za Veliku nagradu Monaka. Britanac želi više aerodinamičnih prijanjanja za svoj Ferrari jer teži da napravi naredni korak i konačno dođe do pobjede sa italijanskim timom. Nakon teške prve sezone u Ferrariju 2025. godine, saradnja se postepeno poboljšava. Hamilton je već osvojio 3 podijuma u prvih 6 trka sezone. Bio je blizu prve pobjede u crvenom bolidu, ali je na kraju ostao iza Kimija Antonelija, koji je zabilježio 5. uzastopnu pobjedu u Formuli 1, vozeći Mercedes koji je Hamilton napustio prilikom prelaska u Ferrari. Toliko što se tiče sportskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a naravno ne zaboravite da čitate i portal Cetinski list.

0: Servisne informacije.
1: Povoljne vremenske prilike vozačima pogoduju da se saobraćaj danas odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži u Crnoj Gori, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana malo dumireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano, u slab dumiren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima lokalna pojava kiše i grmljavine moguće krajem dana. Tokom noći se jače naoblačenje očekuje u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, promjenjivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha do 21, najviša dnevna s jutra do 33 stepena.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan vam želim. Raspisivanje tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom, saopštio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović. Vrijednost radova iznosi oko 33 miliona eura bez PDV-a. Godinu dana pred završetak mandata vlada Milojka Spajić usvojila je prijedlog master plana investicija u infrastrukturu od 2026. do 2030. prema kojem će do kraja 2030. godine Crna Gora dobiti još 3 dionice autoputa i jednu brzu cestu, dok je na početku mandata obećavano da će u tom roku završiti oba cijela autoputa, bar Beograd i Jadransko-Jonski, ali i 4 brze ceste ukupne dužine 500 km za 9 milijardi eura. Ove 4 dionice, za koje se sada kaže da će biti završene do 2030. imaće ukupno oko 80 km, a koštaće 1,8 milijardi eura. Krhko primirje između Irana i SAD-a narušeno je nakon obaranja američkog jurišnog helikoptera Apache iznad Ormuzskog moreuza. Dvije strane razmijenili su seriju udara na više ciljeva. Iz Teherana ističu da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom. Sa druge strane, Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za, pod navodnicima, povoljan dogovor i da sada mora da plati cijenu. Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosi 28 stepeni. 16 je časova 2,5 minuta. Bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti iz svijeta i zabave. U nastavku govorimo o simptomima dijabetesa koji se javljaju čim se probudite. Taylor Swift iznenadila nastupom na premijeri filma Priča o igračkama 5. Kako ostati siguran na putovanju tokom ekstremnih vrućina ovog ljeta? Tri uočljiva znaka dijabetesa mogu se pojaviti odmah nakon buđenja, a mnogi ih zanemaruju jer simptomi ne moraju nužno da izazivaju osjećaj

0: Radio Mozaik Biza.
1: Američka pop zvijezda Taylor Swift iznenadila je publiku utorak pojavivši se na holivudskoj premijeri animiranog filma Priča o igračkama 5. Swift je na pozornici teatra odjeven u dugu večernu haljinu

Radio Mozaik Biza. Putnici koji ovog ljeta kreću na odmor trebali bi planirati putovanje uz dodatni oprez jer visoke temperature i toplotni indeks mogu povećati rizik od iscrpljenosti i toplotnog udara. Ljekari upozoravaju da vrućina nije samo neugodnost, nego može izazvati toplotnu iscrpljenost i životno ugrožavajući toplotni udar. Doktor Aleksandar Azen preporučuje da se prije puta provjere dnevne i noćne temperature, kao i toplotni indeks koji uključuje i vlagu u vazduhu. Na isti način na koji se pripremamo sa zahtjevnija putovanja po hladnoći, trebali bismo početi razmatrati savjete koji nas mogu sačuvati tokom ljetnjih mjeseci. Ako su temperature previsoke, savjet je da plan ostane fleksibilan, pa da se biraju hladnija obalna područja ili mjesta na većoj nadmorskoj visini. Zahtjevnije aktivnosti poput planinarenja i dugih šetnji bolje pomjeriti u rano ujutru ili kasno uveče, dok bi dio dana s najvećom vrućinom trebalo provesti u zatvorenom. Važno je unaprijed provjeriti ima li smještaj pouzdanu klimatizaciju i je li područje nedavno imalo nestanka struje. Putnicima se savjetuje da zabilježe lokacije rashladnih centara i brojeve za hitne medicinske slučajeve. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
6: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako nula, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

0: Sport Info.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci, sitno brojimo do mundijala. Međutim, Fudbalski savez Irana saopštio je da je Međunarodna fudbalska federacija poništila raspodjelu karata za iranske navijače za tri utakmice grupne faze ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Svaki od 48 nacionalnih saveza selekcija koje učestvuju na turniru ima pravo da primi i distribuira 8% kapaciteta stadiona za svaku od svojih utakmica na svjetskom prvenstvu, što se dodatno povećava na nekoliko hiljada karata po utakmici. Te raspodjele su obično bile puštene u prodaju najvjernijim navijačima svakog tima ubrzo nakon žijeba za turnir u decembru, kada su Iranci već 5 mjeseci bili pod zabranom putovanja od strane američke vlade. Da podsjetim, još jedan dan ostaje do početka svjetskog prvenstva u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Četvrtak veče, odnosno petak ujutro, na programu će biti dva meča. Gledamo Meksiko i Južnu Afriku od 21 sat i Češka, Južna Koreja, ta utakmica je na programu u 4 sata ujutru. Petak veče, odnosno subota ujutro, rezervisani su za utakmice Kanada i Bosna i Hercegovina od 21 sat, a Sjedinjene Američke Države i Paragvaj igraće od 3 sata ujutru. Eurocup će od sezone 2026-27 doživjeti značajnu transformaciju. Odbor je odobrio proširenje takmičenja na 32 kluba, čime će drugo po snazi evropsko klubsko nadmetanje dobiti novi format i dodatno povećati svoj značaj na košarkaškoj mapi kontinenta. Novo izdanje Eurocupa brojat će 32 učesnika raspoređena u 4 grupe sa po 8 timova. U nokaut fazu plasirat će se čak 16 ekipa, a od osmine finale pa sve do finalne serije svi dueli igraće se na 2 dobijene utakmice. U sjedištu Eurolige ističu da interesovanje klubova nikada nije bilo veće. Za učešće u sezoni 2026-27 stiglo je više od 40 prijava zainteresovanih klubova širom Europe, što je dodatno ohrabrilo čelnike takmičenja da krenu u proširenje. I za kraj formula, Lewis Hamilton, vozač Ferrarija, oglasio se nakon osvojenog drugog mjesta na trci za Veliku nagradu Monaka. Britanac želi više aerodinamičnih prijanjanja za svoj Ferrari jer teži da napravi naredni korak i konačno dođe do pobjede sa italijanskim timom. Nakon teške prve sezone u Ferrariju 2025. godine, saradnja se postepeno poboljšava. Hamilton je već osvojio 3 podijuma u prvih 6 trka sezone. Bio je blizu prve pobjede u crvenom bolidu, ali je na kraju ostao iza Kimija Antonelija, koji je zabilježio 5. uzastopnu pobjedu u Formuli 1, vozeći Mercedes koji je Hamilton napustio prilikom prelaska u Ferrari. Toliko što se tiče sportskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a naravno ne zaboravite da čitate i portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Marketing. Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima Radio Cetinje, posljednje za danas izdanje emisije Cetinje Info i za sadržaje za ovaj 10. jun izdvajamo Cetinje u petak bez vode 14 sati zbog radova na cjevovodu. A zbog nedostatka kvoruma odgođena je sjednica Skupštine Prijestonice. Aleksandar Vujović, predsjednik je Savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta. U četvrtak pretežno sunčano ujutro, poslije podne pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna do 32 stepena.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Gradsko područje Cetinja kao i sela duž transportnog cjevovoda u petak 12. juna bit će bez vodosnadbijevanja od 8 do 22 časa saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Obustava je neophodna zbog sanacije kvarova na transportnom cjevovodu u Višnjici na lokalitetu Francuska krivina u blizini Uganjskih vrela. Iz vodovoda navode da radovi uključuju zavarivanje čeličnog cjevovoda što zahtjeva, kako oni kažu, pražnjenje dijela transportnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: 31. sjednica Skupštine Prijestonice Cetinje, koja je bila zakazana za danas, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javno će biti blagovremeno obaviještena, kazali su iz Skupštinske službe.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski reditelj, multimedijalni umjetnik i producent Aleksandar Vujović imenovan je za novog predsjednika Savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta, odlučila je vlada Crne Gore. Vujović na ovu odgovornu funkciju dolazi sa bogatim višegodišnjim iskustvom iz međunarodnog filmskog i umjetničkog okruženja. U razgovoru za Radio Cetinje poručuje da imenovanje za njega predstavlja profesionalni izazov, kao i da ga doživljava kao veliku odgovornost prema krovnoj teatarskoj ustanovi u državi.
0: Cetinje Info.
1: Projekat kulturne razmjene između gimnazije Cetinje i škole iz Republike Argentine predstavljen je na sastanku održanom na Cetinju u okviru inicijative koju je pokrenuo predsjednik Crnogorske zajednice u Buenos Airesu Juan Vladimir Martinović. O modalitetima buduće saradnje sa cetinskim obrazovnim ustanovama Martinović je razgovarao sa direktoricom gimnazije Sanjom Jelić, direktorom srednje likovne škole Petar Lobarda Milivojem Đukićem i profesoricom Tatjanom Zeković. Umjesto klasičnih predavanja, učenici sa Cetinje i njihovi vršnjaci iz Argentine gradit će zajedničku digitalnu platformu. Ovakav pristup omogućit će mladima neposrednu komunikaciju i kreativnu razmjenu ideja. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje bit će održano od 12. do 21. jula na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke, a na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijeha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorsko naučno-tehnološki hub Epistem organizovaće u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkusa je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuje u okviru projekta Smart Help 2, digitalna pismenost u službi zdravlja, od prevencije do liječenja uz podršku Prijestonice. Predavanje specijaliste interne medicine dr. Dejana Kordića biće održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju od 17:30.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore Blažo Jabučanin dobio je zvaničan poziv organizacije World Boxing da dili pravdu na prestižnom svjetskom kupu 2 koji će se održati od 15. do 21. juna u kineskom gradu Guiyangu. Poziv za jedno od najznačajnijih takmičenja u kalendaru ove asocijacije predstavlja veliko priznanje za Jabučanina koji već godinama uspješno gradi međunarodnu karijeru i dostojno predstavlja crnogorski sport na najvećim sportskim smotrama.
0: Cetinje Info.
1: Pričamo o vremenu. U Crnoj Gori u četvrtak u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a već od sredine u sjevernim i centralnim predjelima, a krajem dana i tokom noći na jugu mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi i pojava grada, ali i snažni udari vjetra. Iz meteo centra kažu da će vjetar tokom noći preći u sjeverni smjer i biti u značajnom pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 21 stepen. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za četvrtak najavljuju do 32 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija o ovom izdanju emisije Cetinje info u programu Radio Cetinje. Sve ove informacije opširnije čitajte i na portalu Cetinski list. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje info.
3: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
0: 10 dana smijeha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.